FC thì bao gồm một kỳ và cái nào vậy là về hôm nay của học viện về Komi Stadium thì đó là tiền là tiền của Melbourne City để cái tàu của cái gì mà cái gì thì cái của FC thì nào cũng lại đây là cái hôm nay thì là một khóa của tôi thì nào có cái chúng